izbačen je sa studija žurnalistike knjigu proze Pre očeva umiru sinovi, a potom zbirku pesama Lepi 27. septembar. O knjizi Pre očeva umiru sinovi razgovaramo sa prevoditeljem

0: Eko.
1: Bonus veče Nišvil festivala. Omaž niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.

Skini mene sa očih mojih neprozračnu smrtnosti zavjesu. Tupe moje otrgni poglede od meteža ovog ništožnoga.